0: Повернися, поки скотою вибрав! У нівецьки називав, гей, люди! Гей!
1: А не кричите!
0: Хочу кричать, я здесь хозяин!